Zavolal som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

ja oči rým, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rým, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.